Yesu wani yankwafu angapei ya yeka adutewa ebrate ebrate bachie ya chie fi ya tafu isemu amen.

0: Ewurade ene me boni nti. Wuwu wa senya ni suma me. Me boni nti. Wa pau na twa. Na wa wo fimu pia. Otobeni. Otobeni.
1: Oh.
0: Ewurade uto wetie. Emu ye turu. Enti dia kan se. E chane ye ye. E kauti cha cha cha.

sanya ne so na wo yesu wui wo power sanya wo ku wa ni wase ena me quality wo wa ni kwasi wo ma me ana pray de me kan sa en chen counting aye ye counting our Jesus Christ team amen.

0: ni ya kuro ya ti da da ai wa de ma biro kwa kwa akra twa din papa yinya me au lada ye au mi fa na mi kwa bi yinya me nya me arai arada dai
1: This is the driving time. You are listening to the Ultimate Radio.